ye kwa mo je ye ho ango oni bo ngwe kesi pole ngo ma wo mi eno ma kwe go jile nengba mi eli ke bwa mo ajaba mi eli ke bwa mo je ye ho ango oni bo ngwe kesi pole ngo e hang bo shane Money bo oile e wo wo doin ah na money bo Israel.

Mima wakwa ba farm rage media so. Ebre aso. Say ye ankasa ankasa ya ho bible yesia ade. Ado pay misre odaseni bia wote me ne se. Fa waso fem me. Ene me ba ufie ho. Esa se tumia radio ewo 80. Mi pese yesia ade. Ede bia mu, efidue bia mu, yesia ade. Ade ba ko a ensese epa efie bia mu. Ewo se efie re bia wo bi. Ewo ni fie, eye adia yididumja. Nia obroni efeni se fire extinguisher. Eye adia ewo se efie bia nki ebenye mpanka edain bia bako esi edainum. Anase edainanum. Esanse, ya ho bible, edrube bia, ni hiya ehe bra eja. Anase eje bimpo ashase eno. Eje bishase ya, wankasa nkasa ufie nsu ono. Unti bifa enumono. Uhia, se ubenya. Adia ye didumja na wudi edumuno. Eje bia ne adia ye didumuno. Sa wo ye aduane na se u stove eja atomuno. E wo se unya fire blanket na wo de kata so brew na wudumuno. Wo ye aye kenye na ya ho bible e wo fie ho. Enu nti e na ye kai kai ho. Mesrao landlord e fie ra. Wo a wo hidan. Fire extinguisher ne e bi wo fie ho. Fire blanket e bi wo fie ho ana. Me kai wo se yewo sa enema miensen fire extinguisher no mpono yewo nea yedidumja ewo abonten ene yewo dea yedidumja ewo dem mesrel se ebi ni efie ho a mesre se ene wupia bomodia pebito fakosi fie ho enu mpo efie ru bia eyewa sede se omhye se o tenant no ana wankasa nkasa as a landlord no all fire extinguishers ewo fie ho in case of fire wo die dwum no me kan say obi bi sa se why ne wo so onye bi me se edan bia e wo se enya baako edisim sanso ena ehyen bia ka bia e wo se wankasa nso wo hyen no onya fire extinguisher ketuwa bi editum se ofa e kwan pa so e ko DVLA ena register kana minimu se ho kwa ye bom modern e ma ubi e ma wo de to kana se ye ma ubi na ira enkechi anope ya mistress e pebito in case of fire e wo kana in case of fire at home so wo shawo dem ho na wo hu se eja bi mpo e dere a ana se wo charge wo phone no na hu se wo charge ano baby a wo de share ye plug no enwusie ahyase eja to mu a wan kasa nkasa fire extinguisher na ye didum jana wonya ne sa wo de edum jana wo hu bible hu hia wo mo a omo wo fie ho omo hu bible ehia wo mo kra omo so tena wo kanu mu no omo hu bible ehia enti mesre se ena no pe ne ye hye ye nyina ye betie ne afa e wo asopem na ye de ye adwuma ebe bo aye kai se aho bible ehu hia safety at home safety at work pomodia ne diso na wo ye ne sa ebe bo a medamwasi.